0: Iya mwenye na siara mero bisibu miweka sonsoa daki barabara ni kwa kote na konka beda wa mine kwa kote tabu wa mesa orion furnitu kipumbira gende biwa kuwa mnindi ba kwa kuka inge kekantumbu babe nwasi ya muma basoru kwa bakpa me basoru kwa bakpa domi kiu bibu nyanu bebe ida busika magi ya kuida ika bebe bibu kiu nyanu wa idui magi ya kuida ika kew nyani genwa panu yekenu san butiku nu be peme demi bakabeni nawa bakabeni nawa ben turku orion fourniture gibu soñano kew nyanu gisun kunu kew nyanu ni bembi bu banka kewda bam wa haragamo ni bembi bu banka kewda yamma busiku nu ganumo ni bembi bu banka kewda iga ibaki kuru yokuyambe kwa menwa demi tireni nu sankiramo tireni nu sani banyende kasun rutur wa nu konu gen kiramu nu konu kikiramu awo trigena tireni yekenima mon kumbeto na mi basi ama ganwasi mi yeken mon de me yen sona bane sube non siya ma tireni dwa maka gim ada dakuru da gangia dima ni yekenu mima gobi kare nkiri mini kakwe wura ma bioko nungwen gobi wesia de mi bipa siri siya maba yen kaso kwa bale tireni dorantuwa yesu aso bane nuwa nyankuru nuwa wa nyanka nyamiba ni dora mwa me nane mwere gizika na sason tisa mwe yin kono gemi ina in orion furnitu gibi imbebia mumi ba maki siri yinu bako kwevu kanuni na wa demi biba wa wa benson biba kumaki go nukura sankira yensona biba ka tireni ko karikumo bekuro iwa ika nukudovu tusia yiki ya wayanka bekuwa me yin suwa suwa hane mabe nosia menani baro ko kariko odo wimbi ntirenu unidui nukudovu wolo
1: aha woyo

we yoku ton egeri idoko bayi da yeru deyo yera baga wa yeru wimo wo wa se wa yera kuara e wa yera gungam pa bu sha sha gro yoko ye ba gro ku e wu e ya ba la po ku e la lo anla marenda wa anla marenda wa mo be ki wa ga bonga wa no yo nya ra ga bondu ge ka kula kiri kiri gangandi kula mare kula le bonno no aga nya ya si kula ba kere gu hira pe anla marenda wa kuru ka ka gi wo pa wi ya ta ta wo ma bi ba lo lu so ya kula ba gu wo pa kiri kiri ga na wo ya ke wi kere pa le nu wo ki do ko Kiva Joko, Dabi Deva, Dabi Deva, Mawara Fata Debu, Mawata Debu, Mawere Debu, Babu Babu Deva, Kayara Wolu, Kayara Wolu, Marawu Palau here, Walpai Palau here, Zadoti Bagamuro, Moyeti Bagawemono, Walpai Palau here, Yoda Baguro. Moye bagura we mono anna marenda wa wori pa ipara we yo do yo ro moye yo ra we mono o ya ra we kei ku ro go mawe ga debu wo gra nu mara tonga ya pere mule o ya ra we Jena ke wule be ona ri go yo go mambule cha go bi be mbi fo wen yara we ara de ko de bu bu san no ga no mo san no na ya run be ba ha yara we yara yawo yara yawo